0: Masalul lazina humilu taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Lanjut.
1: Wallahu la
0: qaumaz zalimin.
1: Oke, cukup ya kita. Masalul